So, na zun kens do nisla jo ra leo, da dasa jo, bi ye eet kan te, go retes anile depression no zee do hanst erai arelti, suicide bije chanot e o, da hao adarishti, da yu da hao arishlet zan ziho, aki le eet e, ndi hi daru akun wugahe, da shte ao, da hanta benij o deo lel, da hayu counseling bije yu jira o steen, help e bije yo, Indian Health Service yw da dasn dahlag o aku da han dasn i jo di gyd ei bych aie di le bych aie adeis lai la Native Arizona Suicide Prevention le Awareness Coalition i bych aie o Northern Arizona Regional Behavioral Health Authority bych aie o na na zada keso ag o adeis lai la go da hao ham si jo di nzih le yw aku chanaut e ndi na hal le banin ni ulil.